потрапити. Ех, ну що, чине єсть, драга? Да, м'ям факут оповтик на зізде пине, да? Де ардей копц? Гата, мне фоамя на ора аста. Деши я мънкат, ам реушит аста са мънък де диминеца. Dar mi-ai făcut o poftă nebună, iată, de ardei. Deși eu nu sunt iubitoare de